Ana palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ana alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ana pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ana untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ana perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

Sabdo tomo ojo ngewa-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewa-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang ngisini-sini gawe gelo lingsem wirangi keluarga. Sikep ewa kalebu tindak kang ora santun, nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwe sikep ewa iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh, kurang bener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakian pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa keserakan saengga tentrem ora kakean pertingsing mergo kakean iku pertikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang, nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng marang kaluwianing liyan. Ewa marang kaluwianing liyan derajat pangkat semat iku patrap kang ora becik. Mula aja nyawang mendhuwur nanging nyawang ngomong isor. Ojo pisan-pisan banding-bandingake kahanan awake dhewe karo kahanane wong liya. Kang duwe kaluwian kang sinebut dhuwur kuwi sebab bakal nuwake sifat iri. Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireng banjur katuwane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen seneng dakwa nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srei. Nah, pungkasane dadi wong kang drengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbing dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadepi ewuh kaya utawa kangelan kanthi ngulir budi. Nanging aja ewah saking tata
lan pranoto. Telung tembung ewo, ewuh, lan ewah kuwi banjur tansah diagem kanggo ngelingake wong kang lagi nandang leno ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah gendong lali duweni sifat leno, lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam dunya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akale kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunya. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat pangkat lan semat. Wong sing waras wiris sehat seger sumyah akalan jiwane tegese wong kang tansah eling lan waspada tabri lan ngati-ati pocapan lan tumandangi tentrem pikir lan rasa pangrasane ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebrayan.

Lang kalung uang tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duit. Duduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh mergo warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake. Sekabeng perhiasan diagem semono uga busanane rangkep-rangkep njur yen nuju mlaku-mlaku suwarane gumrincing yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan yen tembung saiki konsumeris.

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen pustaka wujud barang aplikasine utawa praktekne. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul.

0: Nuwun para marso wilujeng dalu. Kawulujengan berkah soho rahmating Gusti mugi tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar program Satu Hari Mediun. Wonten ing kalenggan dalu menika kepareng rawuh wonten ing studio Konti Pro Satu Hari Mediun. Kadang-kadang saking Matra Mediun masyarakat adat tradisi ingkang kepareng rawuh dalu menika panjenenganipun Ki Joko Saptono. Wilujeng dalu Ki Joko.
1: Wilujeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Wilujeng dalu Ki Purwinarto.
2: Wilujeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Iki ugi Kang Mas Suwondo. Sugeng dalu Kang Mas.
3: Sugeng dalu. Mas Ki Dwiatmoko.
0: Para marso para kadang sutrisno wonten ing kalenggan dalu menika para kadang-kadang saking Matra Mediun kepareng badhe ngaturaken irah-irahan wonten ing ngobrol dalu menika tradisi langkahan. Tradisi langkahan menika satunggalipun ada tradisi ingkang dipun tindakaken nalika wonten reroncenipun palakrama tawi nikah ingkang adikipun menika ngrumuyini Kang Mas utawi mbakyunipun anggenipun badhe nindakaken emah-emah. Lah wonten ing tradisi budaya Jawi menika langkahan kedah dipun tindakaken dening rayinipun utawi adikipun nyuwun idi pangestu utawi nyuwun donga pangestu sarta wonten salah setunggalipun ubo rampe ingkang kedah dipun caosaken dumateng kamasipun murid setanipun. Monggo kita ngobrol sareng-sareng kalian para kadang-kadang Matra Mediun. Langkung rumiyin Bapak Joko pilih bab pelangkahan menika wonten ing tata cara palakrami utawi napa nggih nikahan apa nggih.
1: Nggih wonten adat tata cara langkahan menika yektosipun menawi dipun pirsani kanthi permono menika nggambaraken kerukunan utawi pengkur anu pakurmatan dumateng kadang sepuh. Sebab menawi badhe menika badhe ngrumiyini palakrama menika menawi ingkang palakrama menika adayinipun menika putri nggih pamanipun. Senaosa menika kakangipun dipun langkai menika ing sak mangke menika kathah sanget ngaten menika mboten napa-menapa nanging menika minangka unggah-ungguh menika inggih nyuwun pamit dumateng Kang Masipun saha nyuwun pangestu supados mangke lancar. Menika menawi kakung nggih kaanu ingkang sepuh menika kakung menawi putri menika langkung-langkung menika. Menika kedah wonten pangertosan ingkang detail. Napa detail? Menika soalipun sok wonten menika menawi Mbak Yuni pun dipun langkai menika dados kados dene pisah anu ngaten lho. Kekeluargaanipun kirang akrab ngaten. Mila dipun wontenaken ngaten menika supados menika mangke kerukunanipun agama keluarga menika saged terjamin ngaten. Dan menika tiyang sepuh kedah sagetan menika. Nah kados pundi adat menika dipun lampahi monggo kita sareng-sareng kita bikak wonten ing mriki. Matur nuwun
0: ngaten. Nggih. Ngaten, Bapak pilih kejawi mabaturaken Bapak Joko nipun Ki Purwinarto bab langkahan saderengipun kula mangke ngancik wonten reroncen syarat-syaratipun. Monggo.
2: Nggih, matur nuwun Bapak Dwiatmoko kedaring kang pun paringaken menawi ningali tembungipun iki kula kulaun sei tembungipun langkahan. Langkahan punika menawi manggen dumateng tiyang palakrami menika manggen dhateng badhe palakrama nyuwun pangestu tiyang sepahipun pramila menika dipun langkahi. Ya menika langkahan. Lah menawi nglangkahi punika tegesipun ingkang rayi punika palakrama langkung rumiyin. Pramila menika nyuwun idi pangestu bilih rayinipun badhe ngruwini palakrama. Dados istilahipun langkahan menika menawi pemanggih kula menika tiyang ingkang badhe palakrama utawi badhe kesah utawi pados pendamelan menika dipun langkahi kalian ibunipun menika tegesipun nyuwun tambahing pangestu supados anggenipun pados pendamelan utawi anggenipun kesah menika wilujeng boten wonten rubitus tunggal punapa menika langkahan. Menawi nglangkahi menika menawi pemanggih kula nggih menika palakrama ingkang dipun tindakaken rayinipun palakrama langkung rumiyin menika nglangkahi. Ngaten nggih pemanggih kula ngaten tadi.
0: Nggih. Ning sedaya menika lingganipun langkah
1: nggih.
0: Langkah. Langkah menika tegesipun disi'i atau melancangi ya. Menawi dipun rembak bab montening pernikahan ngelangkahi menika tegesipun disi'i menawi wonten nenek aturakan kula wau badhe nyuwun pangestu dateng ibu atau dateng sepuh badhe nyambut damel menika ngelangkahi sami-sami tembung langkah ning benten lah. Nggih. Menawi Kang Mas Wonto terus pundi monggo.
3: Nggih. Sugeng dalu para pamitanget RRI ingkang nate kawula sinaoni bilih langkahan menika kan dipun lampahi nawi badhe palakrama kagem para sederek ingkang masipun utawi Mbak Yunipun dereng kepanggih judunipun. Tentu secara etika Jawi memang tansah nengenaken wonten unggah-ungguh. Berarti saderengipun dipun dawuhaken menika istilahipun nyuwun pangestu dumateng masipun utawi Mbak Yunipun kalian mangke wonten acara kanthi dipun sungkemi rumiyin lah wonten ing salebeting sungkeman dumateng masipun utawi Mbak Yunipun menika bias ingkang sampun kula tata wonten ing acara ngaten menika nyuwun tambahing pangestu lan dipun ijini bilih ingkang adik menika badhe ngrumini nglampahi bebrayan agung. Lah wonten pemanggih ugi bilih menawi ngaten menika mboten saged dipun tindakaken menika ndadosaken angen-angen khususipun keluarga utawi tiyang sepah awit menika wonten pemanggih bilih mangke saged ngrendet-ngrendeti masipun utawi Mbak Yunipun mboten cepet kepanggih judunipun ngaten. Sehingga kanthi dipun lampahi tradisi menika kanthi pangajap mangke Mbak Adinipun ingkang dados manten nggih tansah manggih kawilujengan guyub rukun dados keluarga ingkang lestari mekaten ugi masipun utawi Mbak Yunipun inggal kepanggih judunipun lan sedaya menawi sampun dipun ikhlasaken berarti kados ingkang dipun dawuhaken Ki Joko bilih sesrawungan wonten ing salebeting keluarga menika tansah padang nggih clear status mboten wonten ingkang rumaos di DCI. Akhiripun secara psikologis panjang menika nggih saged ugi Mbak E utawi Mbak Yuni pun menika kopi aku kok urung ketemu judune ngaten menika terus saya kenangan-kenangan nggih. Mekaten Mas Atmoko nggih.
0: Menawi dipun tingali tembung ngelangkahi nggih. Jadi ngelangkah menika saken ngrumpi ini saken disiki menawi wonten ing bab ngelangkahi niku temtunipun tembungipun ora apik lan apun nggih. Secara Jawi aja ngelangkahi kuwi, mundak kualat. Lah niku. Lah niku tamtiki mawon ning menawi dipunwasalaken kalian anak badhe nyuwun pamit kalian
2: yang
0: sepahe pun lah kok dilangkahi lho ngoten niku antasipun langkahan kangge nikah utawi ngelangkahi barang kuwi mesti elek ning wonten pamitipun lari kok kudu dilangkahi tang sepuh antanipun ngelangkahi barang elek kali ngelangkahi yang sepuh niku sae kangge anak niku dipun dibobo cukup
1: nggih. Pancen Nabi menapa no badhe padhas pedamelan no kathah ingkang menika. Menika ngantos sak mriki nggih tasih kathah ingkang nindakaken tradisi menika. Awit menapa menika saking biyung utaminipun nggih ingkang langkai menika biasanipun ibunipun ingkang anu menika. Menika kathah ingkang menapa dipun pitados saged kalaksanan menapa ingkang dipun idam-idamaken. Dados menika menawi dipun anu wonten menapa nggih wonten Islam menapa wonten Jawi menika rak wonten ingkang anu surga dadi telapak kaki ibu. Menika kados dene menika dados menika biasanipun ibu dipun ingkang menapa ana pegang peran ngaten. Mboten namung menika kemawon menawi wonten lari ingkang nandang sakit mboten anu mboten dangan-dangan ngaten niko sok ibunipun niko anu menika ngusapi pucuk nganggi pucukipun jarit menika niku dipun anu dateng rainipun lari ingkang anu menika dipun raupaken ngaten niko menika nggih wonten ingkang
3: dayanipun
1: nggih menika wonten dayanipun ngaten niko dados menika taksih kata sangat ingin dipun lampai dini menawi langkahan dateng anu menika nggih langkahi Mbak Yu tapi Mas Badi Polokromo rumiyin menika nggih ketinggalipun menawi anu menika ngelangkahi mboten ateges adik iki ngelangkahi secara fisik ngeten mboten menika namung lambangipun mangke malah ingkang langkahi menika mangke anu menipun Mbak Yuni pun tapi masih pun menika wonten ingkang ngantos neng menika wonten daerah-daerah menika benten ya anu adicara ngaten menika wonten ingkang wonten ngajeng kori menika masih pun langkai dados dipun totok law anu pintunipun kula nuwun sak sampunipun nembe dipun langkai wonten lajeng mangke nggih wonten tebusan-tebusanipun menapa utawi menapa mahar nggih ngaten nggih wonten
0: nggih. Tetesipun ngeten antawisipun ngelangkahi bab nikahan wau nggih kalian lari ingkang dipun langkahi ning sejatosipun menawi emah-emah yen ngelangkahi masih utawi adi oleh judu niku ora mboten saged ditemtokaken nggih judu rezeki pati niku ingkang maringi sing kuwasa lha dene kok Mbak Yune masih ora oleh judu sing oleh judul iki adine. Lah niku mboten saged diprediksi nang Pak Pur. Menawi tiyang sepuh dipamiti yo kene tak langkahi ben ku wis slamet nang oleh gawean nang
3: bulak
0: kabul. Niku pancen disengaja, nek ra judul ra mboten disengaja. Mila kanthi wontenipun judul ing mboten disengaja menika lah kok adine mula wonten syarat-syarat yang kedah dipun tindakaken supaya ning nggih nuwun sewu. Upami niki mengke judo niku terus diayel ya, padane ngayel niku ngoten. Sito masku Mbak Yu kurung anu kok aku arep ngene iki gak sido aku. Lah mongko niku judo masa ajeng ditolak. Terus ndi Pak Pur?
2: Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, to langkahan warni kalih menika kula konfirmasi. Menawi langkahan tiang padi padus damel gamelan lajeng dadi desa menika kula rumiyin badhe bidal rabi menika nggih dipun langkahi badhe. Jadi badhe bidal menika dipun langkahi kalih mbok kula. Lah menika tegesipun nggih menika dipun jangkung. Dados tiang sepah menika pripun nggih? Dados napa? Tansah nganti dumateng putranipun supados mangke anggenipun kesah, anggenipun pados rejeki, anggenipun palakrama punika tansah pinanggih rahayu widodo nir ing sambikala. Ngaten lho.
0: Nggih, nggih.
2: Dados menika menawi langkahan tiyang sepah nglangkahi putranipun ingkang badhe palakrama, ingkang badhe pados pendamelan utawi badhe kesah niku ngaten. Lah menawi langkahan tiyang rayinipun palakrama rumiyin menika menawi panggenan kula menika mboten wonten badhe. Mboten angsal. Lah menika anggenipun maekani masipun utawi Mbak Yunipun menika saderengipun rayinipun menika palakrama masipun utawi Mbak Yunipun menika dipun palakramaken rumiyin. Nah, palakrama menika sarehna menika kangge syarat dipun padosaken inggih punika menawi napa nggih anu tiyang ingkang sepuh. Yang duda utawi ronda ingkang sepuh. Dan menika nggih dipun ijabaken kalih napa para pini sepuh menika dipun ijabaken nggih dipun slameti. Nggih dipun paringi napa menika mas kawin. Menika menawi sak mangke kinten-kinten nggih setunggal sedasa ewu. Lah niku minangka syarat dipun palakrama. Dah mangke menawi badi palakrama saestu menika dipun pegat Pak Dwi. Nggih upacara ngeten menika.
0: Nggih.
2: Dados menawi binjing menika badi bidal nggih, bidal palakrama manggulan menika pegatan. Pegatan kalian piyantun ingkang dipun niku wae dipun padosaken judul niku
4: simbolis.
2: Nah, ngaten menika. Itu menawi panggenan kula upacaraipun ngaten menika. Ngaten ingkang saged kula aturaken.
0: Nggih, nggih, nggih. Menika panjenenganipun tradisi
2: nggih,
0: budaya. Tradisi utawi budaya kula namung saged berkembang wonten satunggalipun laladan utawi daerah tinamtu nggih.
2: Nggih.
0: Nah, ningkang kados langkahan kanthi umum nggih ingkang dipun keterangaken Bapak Joko menika secara umum Bapak nggih pundi-pundi asing nglampahi. Lah kanthi wontenipun syarat-syarat utawi maneka warni ubur rampe apa to syarate sing kudu ditindakake adik dumateng anak ning kulo nggih menika kulo nggih Bapak sepisan sepados menika wonten nunggang tata krami kedah nyuwun izin.
1: Izin
0: menika wau lajeng ugi wonten nyuwun dunganipun.
1: Nggih.
0: Nah, donga. Lah ugi sekejawi nyuwun izin lan nyuwun donga menika ugi wonten borampe kados napa ya?
2: Tebusan.
0: Tebusan nggih. Lha tebusan nggih menika nggih.
2: Nah,
0: tebusan menika kedah dipun tindakaken nggih wonten kathah tebusan menika kedah dipun syarati wonten Pak Pur nggih
2: wonten
0: nggih kedah wonten napa niku syarat-syaratipun kedah wonten upacara utawi tradisi menika wonten tumpeng wonten ayam mingkung wonten niku
4: pami saniki dipun tindakaken kinten-kinten terus pundi Mas Pondo. Niki sejatosipun menawi dipun tindakaken menika nggih langkung sae. Mergi namanipun pakurmatan menika layang ngene pun ngurmati ngastu-astu. Menika napa mung kangge napa nggih kangge bombonge masih Mbak Yune ben napa nggih. Oh aku sik dihormati, aku sik jane senajan ngoten niku dipun timah mondo.
3: Kula kinten menika wonten satunggalipun tuntunan ingkang saestu sae amargi secara psikologis menawi kakak utawi Mbak Yu menika dipun riyini kalian adik menika nggih wonten perasaan ingkang mboten sekeca kadang-kadang ya aku kok urung payu ya ngaten menika nggih. Terus liripun nawi tetap diwontenaken tradisi langkahan menika kan wonten kesempatan bilih ingkang rayi menika izin ruin pengen nampeni palilah saking masipun taun Mbak Yunipun. Terus bibar menika wonten acara nyuwun pangapunten awit karena sampun kepanggih jodho senajan to adik tanging tetep nyuwun pangestu lan menika mesti dipun ikhlasaken. Kadang-kadang ingkang kula tingali menika ngantos pripun nggih nek pamit adik kalih masih menika begitu akrab dan mendalam ngantos dados tangis-tangisan ugi menika berarti artinya dengan keikhlasan ingkang kados mekaten menika sami-sami tuwuh penggalih ingkang legowo ngaten. Lajeng menika nggih sagedipun wastani minangka tolak balak ugi nggih. Dados nawi sampun katindakaken kanthi tulus ikhlas ngaten ingkang badhe lumebet wonten ing bebrayan menika nggih Pak tansah manggih rahayu dados keluarga ingkang lestantun lajeng ingkang mbakipun utawi Mbak Yuni masipun menika mangke kan wonten keyakinan sakwise ana upacara langkahan niki mesti enggal ketemu judune kejawi kalau memang ada mas yang karir utawi Mbak Yu ingkang karir ngaten menika kados dipun ngendikaken kan Ki Joko ndak menjadi soal ndak menjadi masalah nggih. Sehingga kanthi peristiwa ingkang kados mekaten malah rayinipun menika mangke badhe maringi pelangkah istilahipun serah-serahan ingkang dipun aturaken kala wau biasanipun menika tanglet rumiyin remenane Mas apa Mbak Yu remenane apa nika mengke mesti badhe dipun turuti senajan to mboten ngantos beratakan dateng adikipun ingkang badhe lumebet wonten ing bebrayan kala wau nggih kula kinten niki tuntunan ingkang sae menggah-unggah-ungguh ya wong arep duwe gaya sedaya para keluarga sing nom tua diaturi disuwuni pangestu lah menika bebrayan ini kan sebuah sangat sakral bahwa sawise dewasa menika kedah rumah tangga. Nah salebeting rumah tangga menika nek iso kan yo pisan wae sampai
1: lawase.
3: Nggih, selawase lestari ngaten wasi. Nggih, pramila nek sedaya legowo malah wonten unen-unen to nek upama besok iku iso rabi utawa iso palakrama aja mung mikir awakmu dhewe, ning yo pikiren dulur lan keluarga bahwa tumbuhnya sebuah keluarga baru yang betul-betul mendapatkan restu dari semua anggota keluarga menika idam-idaman saben-saben kita sami ngaten Mas Dwi
4: nggih. Pancenipun sing diarani malati niku wau Mas Monto nggih to sing diarani nglangkai malati niku kudu disarati sing kaya ngoten niku penjaluk ya apa pelangkane ku wau nggih.
3: Nggih.
4: Penjaluke masih niku kangge ngedem-ngedem cara kasare ngoten nggih. Kangge ngedem-ngedem kangge napa nggih ben orang duwe rumangsa napa rumangsa isin lah nggih niku nggih. Nggih ngoten niku cara-cara tiyang Jawi secara halus adike kudu Wae sarasarana sing kados ngoten niku. Ning wedine kados sak menika Bapak Joko mau sampun ngendika pun awis-awis ditindakaken. Dadosipun menika raos napa nggih raos inggihipun rumangsane ki aku salah kan niku pun mboten wonten tak ngoten iki sak niki menawi mboten dipun tindakaken wis bebas. Bebas mboten teges niku merdeka mboten ning bebas niku apa ya mergo ora ngerti terus pundi Pak Pur ora ngerti apa ya ngoten niku wis ben aku butuhku wis oleh judu dene Mbak Yu masku iki pancen tekan judu nih aku ndisiki. Nah, unggah-unggah sing kados ngoten niku mboten ditindakaken nggih menawi mungkin enten napa-napane nggih kantone mangke akan ngoten Mbak Pur.
2: Nggih, matur nuwun Pak Tri.
4: Nggih.
2: Jatuhipun mboten perlu kula aturaken ning kepeksa menawi panjenengan menika undut desa dab upacara ngaten menika leres ingkang dipun ngendikaken dening Dimas Wondo kula wau kadang-kadang menika beban menawi dipun wontenaken upacara lajeng pamitan dipun pirsani para ngaten menika dhateng perasaan menika beban menika leres sejatosipun pamitan menika tasih wonten Mas. Tasih wonten reh dene kita menika mboten mangertos utawi mboten pirsa. Menika lah namung caranipun kangge ngawekani supados mboten beban moral. Menika sak mangke ingkang kula ngertosi menika adikipun menika ngundang nggih adikipun menika kalih pacaripun calon menika ngundang Mbak Yu utawi Masipun menika dipun jak mangan sareng dhateng restoran. Niki modelipun ngaten. Kula sampun usah wangsul pinanggih ngaten menika. Dan menika bertiga lajeng rembakan menika pamit menawi badhe Polo Kromo. Dados tiyang kalih-kalihipun menika matur dumateng Mbak Yu tau dateng Masipun. Menika ingkang kula ngertosi ngaten. Dados nggih namung caranipun kemawon mbok bilih kangge ngawekani beban menapa psikis. Menika nggih. Menika lajeng ngangge cara ngaten menika. Menika kula sering panggih ngaten menika sering. Saripun napa? Saripun nuwun sewu kula sering dipun napa dipun suwuni tulung menika nglamaraken. Nglamaraken dan menika kok kawicaksananipun tiyang sepah menika kok ngaten menika. Dados dipun apa wontenaken pepanggihan bertiga dhateng rumah makan lajeng menika napa ingkang dipun rembak kula piyambak mboten mboten mangertos tapi nggih bilih menika kangge ngawekani cara-cara ingkang kados penaturaken kula ngaten dhateng ngaturaken
4: nggih nggih maturun menika namung pengalaman nggih kedatosan ning menawi dipun gandengaken kalian cerita wayang niki nggih. Cerita wayang niku yen masih didisiki karo adike lho luwih adike niku wadon. Niku masih niku malah anu damel sayembara to niku. Lah ngoten niku. Sayembara niku ngeten malah kondisiki adike niku. Lah mergi napa? Kok yen sing calon IP-ne niku iso ngalahke masih niku masih malah mboten lingsem yang didisiki anu niku bangga seneng duwe IP sing wong tedoyo sing wong ngoten niku. Ning sak niki niku pamit cara kados niku sayembarane dispundi Mas Wonto. Ya niku dinamo cerita wayang. Niki disik ana ning yen kuwi kok iso ngalahke aku. Boyongen adikku. Niki sayembara Gondomono napa niki critane. Nggih. Terus dhewe mandon kene.
3: Menawi sak menika nggih istilahipun jodoh menika kan sampun pribadi saben-saben tiang gitu. Terus majunipun zaman pilih tenggang kados dipunaturaken Ki Atmoko kalawau pun boten wonten nawi sak menika.
4: Nah, nggih boten wonten niki mung cerita wayang.
3: Nggih. Terus nggih ingkang baku pilih tiang sepah pun boten intervensi nggih utawi boten masuk ke dalam yen panjen ketemu judunipun malah ana onen-onen sakniki kan kebun susu gudel. Yen wis padha senenge wis padha sarujuk ya wong tua kantun mangestoni kali ya ngrigen ke piye ambreh pernikahane pun saged lumampah kanthi sae. Kula kinten mekaten Mas Dwi.
4: Nggih.
3: Terus cuma nggih niku wau. Ngingi-ngingi langkahan menika memang wonten pitutur luhur ingkang saestu-estu tiang Jawa iki menika kan tata krama unggah-ungguh menika kan saestu-estu dinten menika pun mulai krisis nggih. Terus nawi menika tetep dipun tindakaken kula kinten nggih senajan to caranipun kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinarto kala wau nawi secara langsung wonten ing pas pesta wonten kan nggih niku secara psikologis sangat berpengaruh kepada kakak utawi Mbak Yunipun. Lah kan dicara sanes tapi intinipun kan betapa ingkang nem niku sik ngajeni sik ngurmati ingkang sepuh dato ya kudu pamit sik senajan to judu iku rahasiane Gusti ingkang Maha Asih. Tapi etika menika ingkang perlu kita lestarekaken. Ngaten Mas Dwi.
4: Dadosipun wosipun menawi miturut para leluhur piantun Jawi kino pancenipun yen adike kuwi disi kedah wonten ubur rampe utawi syarat-syarat ingkang kudu tindakaken menika kangge unggah-ungguh. Menika tasih wonten nak ngoten nggih.
3: Nggih,
4: intinipun ngoten niku. Yen perkara teknise carane kados Pak Pur ing bawah jak mangane kono, niku mungkin nggih nggih saged.
3: Nggih.
4: Upami mengke ajeng gadah damel napa, masih iki senengane tontonan napa, napa riyok, napa jaranan wayang kulit, yo ditanggap yo. Napa ngoten pojok. Kuwi napa iku cara itu kan nek ngoten to. Ini jangan mangan restoran
3: pelangkahipun
4: pelangkah
3: serah-serahan terus dijepun aturaken Ki Joko kalau mau
4: monggo Pak Pur menawi nambahi
2: menawi kula angen-angen Pak Dik sejatosipun napa ingkang panjenengan ngendikaken kalau mau mayang menika napa sayembara sayembara menika secara lahir pancen boten sampun boten wonten tapi secara batin sejatosipun wonten wonten menika sapa calon IP-ku sing iso ngalahne nafsuku dan nafsune niku cekap niku wau dipun tebus kalian apa aduman sak pengadeg lajeng dijak dahar dan oleh orang mereka pun ngalah kerahan tapi namun kita mereka secara lahir macam gini ini kok tetes menawi ngantos gelut ngantos ini gak pilih mereka tapi
4: secara ini aku rak wayang ora digelut itu dalam kereta sabet ini
2: jatuh sih pun main pun pada si secara catin menikah jatuh sih pun pasit coro-coro menikah kalau mau kadis kalau aturakan ngajar menaik di pun upacara ini kok adat menikah tak sih wonten namun coro ini pun buatan di pun apa gelar umum dipun singetaken datang niku sepadas mangke betul-betul piyambak ibun menika ikhlas lahir batin. Dan menika menawi dipun gabung hubungaken kalian sayembara napa gondomo niku jatosipun nggih wonten
3: Jalan
5: motor
3: restoran,
5: senengane iki opo sing
3: ning plaza.
5: Nek iso ngalah nih. Iya. Ben ora nesu ya.
4: Iya, ya niku.
3: Nggih, ben ngiklasake.
5: Nah, ikhlas niku.
4: Nggih, nggih.
2: Ngaten dak pilih ngaten.
4: Nggih pancen pun tradisi-tradisi menika benten malih kalian papan panggenan kang sanes mbok menawi linturipun tanah Jawi nggih genting-genting nggih wonten
2: nggih
4: wonten tradisi langkahan menika kedah dipun tindakaken dening adikipun kanthi sarana menika kuwi nyenengke masih terus mboten napa nggih mboten purun yen masih niku mengke terus kesendu hati ini adik yang buatan purun tau ngerti wes pokoknya tak lomo izin no. Ini menawi dipentingali bab langkahan langkahan yang kati pun tindak akan piantun Jawi katis Bapak Joko ngerti kau wau wah ini bucah kira orang tuh gak ungguh wes rasa disarati zaman saat ini lho ini gini dan ini pun pun cara gampangannya wes ora dhewe ganggu wong Jawa ilang jawane ngoten niku terus pundi Mas Wondo.
2: Di Joko Jawi.
4: Nah, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Menika pengaruh saking kemajuan zaman menika. Menika abi sak mangke menika kata-kata menika judul menika kepanggihipun nek mboten wonten kampus singgih wonten Pedamelan.
4: Nah,
1: nggih. Nah, wonten mriku menika mangke kados ingkang panjenengan aturaken kala wau. Nganggu sayembara. Ha sayembara menika menapa menika sak mangke dipun bungkus kados ngendikanipun Ki Purwinarto kala wau. Kajawi menika sok wonten menika anu Mbak Yuni pun tawi masipun menika nalika dipun tepangaken kalian adikipun menika iki lho Mbak tawi iki lho Mas calon IP-mu. Lah mangke sak ing wekdal sanesipun dipun dangu adikipun. Kuwi nyambut gawe ning ndi? Nah, wonten mriku meneh nggih kados dene sayembara. Wah, kuwi nyambut gawe ning nggone anu departemen kono, ning nggone kono. Lah menawi ketinggalipun menika kok anu panggenan ingkang teles. Cocok no. Ya wis terusno. Lah menika rak sampun wonten ngaten menika. Inggih, kajawi menika sok tiyang sepuh inggih sok sok nderek cawe-cawe. Menika kedadosan menika nggih sederek kula piyambak sederek kula menika jalder menika sak sampunipun lamaran menika saking pihak putri menika mendesak mendesak alasanipun kula mangke selak pensiun kados pundi mangke kula sak derengipun pensiun tu saged to menika ngentasaken anak kula ngeten lah menika mongko masipun napa dereng lha lajeng menika inggih kenging kangge pawatan. Aku didesak terus lho ning kono ki piye. Lah ngaten menika sok masipun nggih ngiklasaken ya wis ngene malah dipun bantu malah. Lah menika dados kawontenan anu menika jaman perubahan jaman menika nggih mempengaruhi menika
2: budaya
1: anu menika dados janipun ilang jawan iki ya ora wong nyatane
2: sik
1: tinggi senaos-senaos menika mboten kados rumiyin ngaten menika
4: lha nggih menawi dipun kaitaken nggih dipun gandhengaken kaleng kahanan iku sira modern nggih
1: nggih
4: pasangan tawi calon temanten iku pun ora mboten wonten kepercayaan atau mitos ngoten niku mboten wonten ning nggih sedaya menika tradisi tradisi iki rak sing percaya ya lakonono yen ora percaya ya wis mboten sah dilakoni ini kok mboten golek iki bener apa salah rak mboten to niku nggih nggih namung satunggalipun penghormatan nah penghormatan niku
2: tata cara
4: penghormatan lan saged njagi atus Pak Purwo perasaan masipun to Mbak Yuni pun menawi dipun tindakaken wih apa ya bener ora tindake apa ya salah ini kan dadi perekamannya ora mboten bener mboten salah
1: nggih
4: mboten niku ini nggih sedaya menika menawi kersa ngrangkai ra wong ngerti ya kudu dilakoni wong dene ra mboten ngerti nggih mboten napa-napa upaminipun aku lewat ning jembatan lewat ning wit yen kuwi genah angker aku nggih kudu ngati-ati supaya mboten kena bebaya. Ini lah kang gini tiang mboten ngerti. Ini lewat jembatan Singangker, jembatan Singangker. Orang ngerti kok ya njak-njak kok mboten napa-napa lah niku. Dados perkawis tradisi nang ngoten niku Mas Wanto mesinipun ngoten. Dadi nantang sing wong ngerti karo wong sing ora ngerti. Yen wis padha yakine nggih mboten enten napa-napa. Kados era modern kados Bapak Joko ngendika wau wis ora enak sing lakoni langkahan ngoten iki. Ini lah dilakoni apa ya ora apik nggih sae mawon wonten nggih. Menika tradisi. Lah tuntunane terus pundi? Pur nglakoni ya kuwi nggih ngangen pelangkahan iku masmu seneng-senengno. Terus mangke enten berampi malih digawekne panggang buceng apa wilujengan betawi pun nak nyuwun selamat nggih.
1: Nggih.
4: Ya ngoten Bapak Joko nggih.
1: Nggih leres.
5: Nggih. Nuwun sewu Pak iki. Menika tasih setunggal Pak.
4: Wah, tasih pengalaman langkahan nggih.
5: Nah, langkahan niku kados nglangkai segol getih. Ini termasuk angka nih kok.
4: Hmm,
5: nah, ini kok kendali pun rembat.
4: Gih.
5: Saya pun kendali pun.
4: Gih. Gih. Ini ku wau lho. Sing mulu bukannya jeneng gua ngelangkai ini. Ini rambut tenape. Rambut yang tenawisan. Mau jumpa langkai. Mungkin mesti kewalat lah ini ku. Dan ini ku wonten. Toto Soro. Sing ngatus ngelangkai adik. Mau jadi manten. Terus yang tentu nanti ku akan ngelangkai segoro getih. Wong iki kelahirane wong tuwa kok pamanipun Sendang Rejo ajeng nang pundi nggih kelahirane wong tuwa teng Dimong gampang ngeten
5: niku anu Pak ingkang saged dipun tampi mawon pilih ngeten kelahiran pun tiyang sepah menika Ponorogo
4: nggih
5: lajeng manggenipun dhateng Madiun badhe palakrama dhateng Pacitan
4: nah niku
5: mangke Sendang Rejo niku mboten kirang mangertos Sendang Rejo ki sendi ngoten
4: nggih nggih
5: nah menika nggih wonten nggih menika dipun napa nama adine nami nggih menika nglangkahi
4: niku nglangkahi niku
5: nglangkahi kelahiranipun tiyang sepah menika dipun mastani nglangkahi segoro getih menika menawi saged menika dipun hindari sampun ngantos kedadosan
4: ngaten nggih lha nggih pancenipun tembung nglangkahi niku jelas nggih mboten sae menika kala wau ning sedaya menika barang sing ora apik niki iso dadi apik kan kedadipun sarati menika kula wau
5: nggih dados kados ngaten menika nggih menawi pemanggih kula nggih wonten Pak nggih
4: nggih
5: dados iku dilarang gak oleh nglangkai segor getih niku nggih dipun tindakaken sampun ngantos
1: katosaken
5: niku nggih tasih wonten menika tiyang ingkang ngaten niku nggih meh nggih tasihan nggih masyarakat menika tasih pitados pramila menika dipun paikani menika bidaripun mboten saking Madiun tapi bidaripun saking Solo tapi saking Wonogiri menika
4: niku nak mung kagem mantene gitu ora ora kabeh sak pengiringe kudu ngono lha niku sak pengiringe mboten ngiring manten ya tamasa niku wisata niku nggih ngaten menika niki pancenipun budaya menika menawi dangu-dangu mboten tilis tantunaken nggih ngaten menika ini sok kalau mongso ingkang pitados niku genemai saestu nopo niku penyebabe nopo niku nggih mboten mangertosi ini sok digandengke kalian kahanan ingkang kados ngaten menika kula wau
5: sejatosipun menika para pini sepuh leluhur kita menika namung titen Pak Ji.
4: Lah nggih titen.
5: Namung titen. Nah iso ya aja nyatane iki kae iki kok ngene, kae iki kok ngene. Lah berarti niku niteni.
1: Niteni barang kang sampun kelampahan.
5: Terus pramila menika dados
1: kapitadosan.
5: Dados kapitadosanipun sampun ngantos dipun lampahi apa? Pakarti-pakarti ingkang dados larangan ngaten
4: nggih. Nggih. Mboten kraos menika sampun mendungkap pungkasan. sak jam ngobrol bab penglangkahan mboten kraos. Nggih sedaya kala wau pancenipun namung tradisi nggih Bapak nggih. Tradisi menawi dipun tindakaken nggih niku jumbuh kalian lingkungan utawi daerah setempat ini menawi mboten dipun tindakaken wong

0: mugi-mugi enggal saged.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo-monggo Bu Samiran, matur nuwun. Halo.
2: Nggih,
3: monggo-monggo
1: Bu Samiran, matur
3: nuwun.
1: Halo.
3: Halo.
1: Ya.
3: Halo.
1: Halo, bisa dengar suara saya, Bu? Halo, selamat malam. Matrun yang menggunakan telepon belum bisa kita sambung.
4: Yen garwo dadi molo, bojo, anak lan keporo nganti tekan sedulur, kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal nglandang carang saka pucuk. Kawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa, banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahi bebrayan agung. Sisianiku sing melu bareng nyonggo bot karepotani ngurit saben dinane. Kanti sisian sesanggan sing maune abot mergo disonggo wong loro banjur dadi enteng. Ono maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwo. Sok-sok di kiroto basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo neng ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kaskayane wong bangun baliwisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh, kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu, marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung, yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk, prasasat sak det sak nyet, bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane, nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo lae bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengai Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang sok.